Stig Roland fremførte «Så kan gleden vekkes». Det er en kar som heter Paul Fans som spiller trekspill uti der. Og han har satt ihop en country medley. Vi låner øret til han.

Spelfinkerne med melodien Vals vid Gissjøen. Så var det våre venner Fredrik Hengasjärvi og Heidi Haapasaari, og melodien heter Ollin Polka.